zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
2: Tvoji omiljeni hitovi novog milenija. Radio Tuzla.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.
2: Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla s ponosom vam predstavlja 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 15. oktobra od 20 sati BKC Tuzla postaje velika scena Sevdaha. Jedna posebna noć, jedna velika scena i 18 godina pjesme, emocije i tradicije. Festival slavi punoljetstvo. Veliku revijalnu večer obilježit će glasovi interpretacije umjetnika koje publika godinama voli. Nedjeljko Bilkić, Ferit Avdić, Nihad Alibegović, Dženan Lončarević, Neno Murić, Slađana Mandić, Elvira Rahić i brojni drugi. Generacije umjetnika, pjesme koje traju, emocija koja se ne zaboravlja. A za festivalsko punoljetstvo stiže i poseban umjetnički i produkcijski iskorak. Sve pjesme izvode se uživo uz jedinstveni spoj orkestra festivala Sevdalinke pod umjetničkim rukovodstvom profesora Dejana Milkunića i Bečkog narodnog orkestra pod dirigentskom palicom profesora Nikole Zarića. Dva orkestra, velika imena, jedna scena, 18 godina jedne ljubavi, Sevdalinke, 15. oktobar, 20 sati, BKC Tuzla, glavni medijski pokrovitelj RTV 7 Tuzla.
3: Oktobra 1940. godine rođen je John Lennon, jedan od najpoznatijih muzičara 20. stoljeća i član legendarnih Beatlesa. Njegov rođendan samo jedan od zanimljivih događaja koji su se kroz historiju vezali za ovaj datum. Šta se još dešavalo 9. oktobra, saznajmo u našem vremeplovu.

9. oktobra 1547. godine rođen je slavni španski književnik Miguel de Cervantes. Njegov književni rad bio je veoma bogat i raznovrstan. Prva dijela, roman Galatea i nekoliko pjesama i pozorišnih komada, doživjela su osrednji uspjeh da bi

I kasnije objavio svoje najbolje dijelo, Don Quixote, roman koji najvjernije oslikava njegovu umjetničku genijalnost u opisivanju, pripovjedanju, dijalogu i nenadmašnom, dubokom ljudskom humoru. U Docu kod Travnika 1892. godine rođen je Ivo Andrić, čije je dijelo donijelo međunarodni ugled i priznanje jugoslovenskoj književnosti. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. Najpoznatija Andrićeva djela su Na Drini Čuprija, Travnička hronika, Prokleta avlija, Nemir, Znakovi, Pore puta. Na današnji dan 1967. godine, 9. oktobra, u Boliviji ubijen argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara, simbol revolucije u Južnoj Americi. Kao beskompromisni borac za pravdu stekao je veliku popularnost širom svijeta, posebno među mladima. Učesnik kubanske revolucije, ministar u Kastrovoj vladi, postao je u novembru 1966. godine lider gerilaca u Boliviji, a u oktobru 1967. godine zarobljen, potom ubijen. Na današnji dan 1992. godine u pokušaju da spriječi dalje razbuktavanje rata u Bosni i Hercegovini, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je rezoluciju o zabrani vojnih letova u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine, a mirovnim snagama naloženo je da nadgledaju zabranu.

Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama, ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk, pod dionica Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Izačić, Bihać, u mjestu Papari, Lončari, Pelagićevo, Cazin, Srbljani, Podrumanija, Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Skokovi, Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

9. oktobra 1547. godine rođen je slavni španski književnik Miguel de Cervantes. Njegov književni rad bio je veoma bogat i raznovrstan. Prva djela, roman Galatea i nekoliko pjesama i pozorišnih komada, doživjela su osrednji uspjeh da bi kasnije objavio svoje najbolje djelo, Don Quixote, roman koji najvjernije oslikava njegovu umjetničku genijalnost u opisivanju, pripovjedanju, dijalogu i nenadmašnom, dubokom ljudskom humoru. U Docu kod Travnika 1892. godine rođen je Ivo Andrić, čije je djelo donijelo međunarodni ugled i priznanje jugoslovenskoj književnosti. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. Najpoznatija Andrićeva djela su Na Drini Čuprija, Travnička hronika, Prokleta avlija, Nemir, Znakovi pore puta. Na današnji dan 1967. godine, 9. oktobra, u Boliviji ubijen argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara, simbol revolucije u Južnoj Americi. Kao beskompromisni borac za pravdu stekao je veliku popularnost širom svijeta, posebno među mladima. Učesnik kubanske revolucije, ministar u Kastrovoj vladi, postao je u novembru 1966. godine lider gerilaca u Boliviji, a u oktobru 1967. godine zarobljen, potom ubijen. Na današnji dan 1992. godine u pokušaju da spriječi dalje razbuktavanje rata u Bosni i Hercegovini, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je rezoluciju o zabrani vojnih letova u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine, a mirovnim snagama naloženo je da nadgledaju zabranu.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Dobar dan grade i studija Radio Tuzle ovog petka, posljednjeg ovog sedmičnog radnog dana, 9. oktobarsko, koji je u Tuzli oblačan i kišovica, trenutnom temperaturom od 16 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za danas, meteorolozi kažu da će preovladavati oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Najviše dnevne temperature koje se danas očekuju kretaće se od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, ona je nepovoljna, opšta slika djelimično će se pogoršati uslijed povećane oblačnosti i povremenih pljuskovitih padavina.

Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila je drugi javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle. Sredstva iz budžeta grada Tuzle namijenjena su vlasnicima, odnosno suvlasnicima zgrada, čije oštećene i dotrajale fasade narušavaju izgled uže gradske jezgre. Sanacija obuhvata sve potrebne radove kako bi se fasade dovele u stanje kojim neće narušavati izgled gradskog jezgra, uključujući pripremne radove, skidanje oluka i olučnih vertikala, demontažu dotrajale vanjske stolarije, postavljanje i uklanjanje skele, obijanje postojeće fasade, malterisanje i završne fasaderske radove. U okviru radova predviđeni su izrada i montaža novih oluka i olučnih vertikala, ugradnja nove vanjske stolarije sa pripadajućim elementima, kao i uklanjanje i odvoz građevinskog šuta i otpada nastalog tokom izvođenja radova. Pravo prijave na javni poziv imaju vlasnici i suvlasnici zgrada u užoj gradskoj jezgri Tuzle u ulici Gradska na potezu od daljine kafane preko pješačke zone do skvera te u ulici Muhameda Efendije Lugarića.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Mali.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!

kroz emisiju Ogledalo života. A evo i da napominimo da je se navršila godina dana od smrti Halida Bešlića, jednog od najpoznatijih i najvoljenijih pjevača narodne muzike na prostoru Balkana. Tim povodom porodica i bliski prijatelji okupili su se na njegovom mezarju kako bi odali počast čovjeku čije su pjesme obilježile decenije i ostale dio života brojnih generacija.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 03525 0608 ili 03525

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

10, na jugu zemlje do 22 stepena. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Irma Krđalić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam predstojeći vikend.

To se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihad Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Sola.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

brzo je najavila svoj najnoviji single Still Bad, koji služi kao drugi najavni single za njena dolazeći peti studijski album Love in Real Life. Ovaj disco pop hit koji su producirali Blake Sletkin i Ricky Reed slavi njenu otpornost i sposobnost da prebrodi ljubavni krah. Pjesma donosi zarazan refren ističući samopouzdanje i snagu nakon teških trenutaka. Still Bad označava povratak Liza muzici nakon perioda pravnih izazova i povremenog povlačenja sa društvenih mreža.

0: mean?
1: Ed Sheeran je ponovo pomjerio granice pop muzike, ovog puta sa pjesmom Azizam, kao najavljeni singl svog osmog studijskog albuma Play. Naslov pjesme, koji na perzijskom znači draga ili voljena, otkriva romantičnu nit inspirisanu njegovom suprugom, ali i duboko poštovanje prema orientalnoj muzici. Sheeran donosi jedinstveni miks svojih prepoznatljivih melodija sa tradicionalnim instrumentima. Rezultat? Emotivna, ritmična i raskošna pjesma koja nas vodi na svjetsko muzičko putovanje bez gubitka njegovog autentičnog zvuka. Ed Sheeran i pjesma Azizam zauzeli su prvo mjesto naše top liste.

0: Aziza, benim o hangi tübe sazı? Süt baş.
1: Ovaj put predstavljamo vam bosansko-hercegovačkog pjevača Ninu Hrustemovića, koji je predstavio svoj najnoviji projekat, emotivnu pjesmu Sačuvaj moj broj, koji prati zanimljiv spot. Ovim projektom Nino pravi novi iskorak u karijeri i najavljuje ozbiljne planove za predstojeći period. Muziku i tekst potpisuje Mensura Bajraktarević, dok su aranžmana radili njegovi stalni saradnici Amir Ćefo i Nikola Obućina. Pjesma je snimljena u sarajevskom studiju Estrada Music Production.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili